0: da me
1: Ušta, ušta tvoje
0: Ušta, ušta Vrnjam da me
1: Ušta, ušta tvoje
0: Ušta, ušta
1: Vrnjam da me
0: Ušta, ušta tvoje